0: kò ṣe ọkọ mi.
1: Mo bí yàrá ìgbàlejò mi àti yàrá ìdáná mi ṣe mọ́ tí wọ́n dé àbí titun.
0: Màámi.
1: Ṣùgbọ́n dúró náà, o ṣe fi hypo nu ilẹ̀ àti tábìlì pẹ̀lú àwọn ibi tá a ti ń dáná
0: yẹn. Hypo kẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni, àwọn kòkòrò àìfojúrí kì í gbà lẹ́rọ. Torí náà làwa náà ṣe gbọ́dọ̀ máa pèsè ààbò lójoojúmọ́ pẹ̀lú hypo.
2: Má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí dáàbò bo ilé.

0: Aṣọ́ló kọ́kọ́ jáde sí ọ.
1: Atánitì prosi.
0: Nínú ìgbẹ́ kò tí ó wà.
1: Ìdábọ̀
0: ní ọyọ́. Ó yẹ jáde mbẹ́. Jáde mbẹ́.
1: Bàbá o.
0: Màmá yìí.
1: Kẹ́sọ́ bá.
0: Iṣẹ́ rẹ nínú ìgbẹ́kùn.
1: Yàgbọ́ kí n bọ́ndé.
0: Ẹni ni kò jáde o.
1: Ẹ jẹ́ tí a máa tún dé.